0: Sedmé nebe.
1: Pekný večer. Keďže už máme ten máj, dnešné sedmé nebe bude jemne inšpirované láskou. Začneme nežne skladbou o láske materskej od anglického pianistu Sama Besteho. Sam používa prezývku The Vernon Spring a skladba Mother's Love je z jeho albumu A Plain Over Woods.

Francúzskeho producenta Davida Waltersa a jeho najnovší album sme si pred pár mesiacmi v Sedmém nebi už púšťali. Pesnička Mama je z jeho staršieho albumu Soleil Creole. David na ňom mixuje rôzne štýly a odkazuje sa k svojim afrokaribským koreňom. O pesničke Mama David hovorí. Je to podsta afrokaribskej žene, konkrétne mojej babičke. V závere pesničky budeme počuť aj jej hlas.

Keď si dvaja rozumejú, nie je potreba, aby im rozumel ešte niekto ďalší. To je prípad nasledujúcej pesničky. Kapela 2 v roku 2008 urobila rozruch svojim debutovým albumom Fonok, na ktorom Bára Ungerová spieva všakovakými jazykmi. Ich učebnice by ste ale na pultoch knihkupectiev márne hľadali. Toto je pesnička z neho, volá sa Vals Liepaja a podľa mňa je určite o láske.

kolumbijská hudobnička Lido Pimienta natočila skladbu, ktorá je o láske k človečenstvu samotnému. O tom, že nezávisle od toho, odkiaľ pochádzame, spája nás toho oveľa viacej, ako rozdeľuje. Pustíme si pesničku El Humano, ktorej remix urobil anglický producent a environmentalista El Buho.

Niekedy je ťažké mať rád miesto, kde žijeme. O tom, že to ale stojí za to a môže to byť veľký zdroj lásky, hovorí trojica slovenských reperov Vec, Švidraň a Supa.

Učím sa vychutnávať život, pijem menej, Zuckerbergera som vypol, nech nekúkam na ten nádherný svet cez blbý displej, nech mi to nepreče, že medzi prsty v tmavej izbe. A tak

Čo by to bolo za láskyplné vydanie 7. nebe, ak by sme si nepustili kanadského pesničkára Patricka Watsona. Jeho hlas je tak upokojujúci a hladivý a témou väčšiny jeho piesní je nejaká forma lásky. Pustíme si skladbu We Fly for the Ones We Love.

Toto bola malíska speváčka Rokia Traore, vyznávajúca lásku k predchádzajúcim generáciám. Posuneme sa ďalej k láske sesterskej. Sesterské duo Coco Rosie má pesničku At Least I Have You. Je to pesnička o tom, že ak aj nikto iný na svete nám nebude rozumieť, tak ty tu pre mňa vždy budeš.

O tom, aké je dôležité nájsť toho správneho parťaka na život, spieva vo svojom poslednom singli jamajská speváčka Janine. Každý má svoje kritériá na výber partnera. Janine napríklad v pesničke vyzdvihuje, že sa jej partner vie postarať o jej mačku. Tiež to hodnotím ako veľké plus, ale ocením aj iné kvality. Toto je Janine a jej pesnička Match.

Otec dnes už legendárneho jazzového pianistu Horasa Silvera sa narodil na Kapverdskom ostrove Maju a Horas na neho celý život nevedel dopustiť. Napísal mu túto skladbu Song for my father.

Láska k pokroku a poznaniu je kapitola sama o sebe a my si na jej poctu pustíme pesničku Starman od hviezdneho cestovateľa Ziggyho Stardusta aka Davida Bowieho. Zajtra je mimochodom Towel Day, alebo takzvaný ručníkový den, ktorý zaviedli fanúšikovia veľdiela Stopárov sprievodca po galaxii. V rámci neho je dôležité počas celého dňa nosiť ručník na viditeľnom mieste, takže ak vám to niečo hovorí, nezabudnite si ho vziať do práce. Na záver vám teda zo 7. nebe k prianiu, ktoré sa k dnešnému vydaniu hodí, teda veľa lásky, zaprajem aj, aby ste neprepadali panike. Krásny večer vám praje Nina Marinová.